0: Ali ćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.

0: And now agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa. It's the power
1: lunch. Pa ti meni daniš svaki dan ste novine, pali televizor.
2: Evo da pogledamo naslovne strane današnje štampe izdanja za 24. september. Da vidimo koje su to aktualne društveno-političke teme i dešavanja iz sveta izdvojene za privlačenje naše pažnje, ali i za pravovremeno informisanje. Blic na naslovnoj strani pita se kakva nas grejna sezona čeka. Zatim ovaj list piše Plenković se okomio na Srbiju usred Ujedinjenih nacija. A list piše o govoru hrvatskog premijera Andreja Plenkovića na Generalnoj skupštini Ujedinjenim nacijama u Njujorku u kojem spominje sahranu osuđenog generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Večernje novosti, Srbija će odbraniti sebe, ali i povelju Ujedinjenih nacija, prenosi list deo govora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama. Da li je viza D spas za srpske šofere, istražuje list o načinima za duži boravak u zoni Šengena. Politika, data centri kod nas mogu da koriste struju iz biogasa, piše ovaj list. Kraj rada u sivoj zoni za dostavljače i freelancere. Trump kupuje vreme sa Iranom, piše Politika. Dnevni list danas na naslovnoj strani i pristalice studentske liste saglasne da prvi na listi najbolje predstavlja studentski pokret u borbi protiv režima. Zatim, obećanje predsjednika Srbije piše danas na naslovnoj strani da će prosječne plate biti od 1200 evra, neće važiti za sve zaposlene u prosveti, piše ovaj list. Dnevni list Nova na naslovnoj strani, Ministarstvo unutrašnjih poslova još uvijek ne odgovara na zahtev za procjenu bezbednosti Nemanje Vidića zbog prijetnji otkrivenih u Sky porukama Slaviše Kokeze, piše list. Vlast otežava glasanje biračima u dijaspori, također jedna od tema o kojoj piše Dnevni list Nova. Bile su to naslovne strane današnje štampe izdanja za 24. september. A mi vas, dragi prijatelji, u 9:12, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac, još jednom najljepše pozdravljamo i želimo dobro jutro, prijatan i lep početak dana, naravno uz Banju Dvojku u vašoj pažnji i preporučujemo vrlo uskoro današnje prvo izdanje malih i poslovnih oglasa, pokrovitelj Tomić Trans d.o.o.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Dobro jutro.
2: Moja ljubavi moja.
1: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
3: Angele moja.
2: Angele moja.
4: Banja 2.

A sada Miloš Bojanić poželji naše slušateljke Sanje. Zahvaljujemo na lepom pozdravu. Također želimo prijatan i lep

0: Muzika u kojoj Šumadija uživa. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

0: Ej, hoćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Volta.
3: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 17. septembra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Pilos Adriaticos beli sir, 550 grama, 319,99. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 94,99.
5: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.

i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 24. septembra. Domaća sveža jagnjetina, 1 kg. Kratkotrajna ponuda, 1099,99.

0: Prijetan dan želi vam vaša Banja Dvojka.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Još jednom poseban pozdrav ide za najboljeg sinovca Pendulu i njegovog najjačeg strica Kajčeta. Pozdrav upućuje ekipa Banja Dvojka Radija. Živeli, dragi prijatelji.

0: sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Od četvrtka 24. septembra. Pilos Gouda sir u komadu. 250 grama. 274,99. Pilos sveže mlijeko. 1,5 litar. 173,99. Pilos kiselo mlijeko. 700 grama. 99,99. Lidl. Isplati se.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Na Svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u Oluji, a ipak u srcu. Vanja, tvojka, narod.